PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Džeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

10% ušteda u bingu od 1. do 8. juna. Jumbo, papirni uvroz bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37.